Samoa, tatou pokalame lenā. Tatou toi whiloa i fo'i lea soa tae ao, ia lo fo'a lea tua. Tenga ngana, ua le tau tamali i elini fo'i teimi o tatou pokalame, ia malu avi i o tau whina ngalo, tau mau whai atu lava fo'i ia, se mea ngatai, ia wha tau tua ina le mamalu kusi o tatou watu nuu. Ava ua wha amali eina, wha awhitai, tatou toi whiloa i fo'i ia, lea soa tae ao, ili teimi level nei, maile sumalua se ia pā ia tasi, kei sanga wau tau salaia.

i sidannu cyfseriad o las llawn gobeithion, creu rhwydi cryf i ddal breuddwydion. Di'r patrymau beth yn stopio, the patterns never end, ac mae wastad modd trwsio, and we can always mend. Ond nid hawdd i'w herio pa mae'r rhwystrau'n rhwymo, let's weave.

Di'r patrymau byth yn stopio. The patterns never end. Ac mae wastad modd trwsio. And we can always mend.

i sidannu cyfseriad o las llawngobeithion, creu rhwydi cryf i ddal breuddwydion. Di'r patrymau beth yn stopio, the patterns never end, ac mae wastad modd trwsio, and we can always mend. Ond nid hawdd yw herio pa mae rhwystrau'n rhwymo, let's weave.

di'r patrymau byth yn stopio. The patterns never end. Ac mae wastad modd trwsio. And we can always mend.